0: the hits.
1: Yeah, yeah.
0: Turn it up.
2: Power Hit Radio.
3: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
4: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, aga päike hakkab ärritama vaikus, üskil lärmi taga hakkab aja

siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: nurka all. Natukeni, natukena.
1: Laulu ülemus kutsunud oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 uus seiklussaade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse . 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale . 22.30 Channing Tatum südamlikus mängufilmis Koer . täna õhtul TV3-s .
1: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . hapukapsaborš veiselihaga salvest 530 grammi 2.89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2.55 . Rimi , tark valik .
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle . aga sinu raha ? pane see ka tööle . Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
2: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Riimi mammutipäevade pakkumised. Šokolaadeepos Kalev 270 grammi 4,49, nektariin kilogramm 1,75 ja nädalavahetuse pakkumine magus paprika Rimi 170 grammi 1,09. Telli rimi.ee.
4: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
5: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Lend Itaaliasse on paljude jaoks unistuste reis. Aga mis saab, kui võtta sama teekond ette rongiga? Eero Reinu võtab ette rännaku, mis on hullumeelne logistiline peavalu. Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna kell 20.30. Loomulikult kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Ilm täna 3. septembril on meil muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal aga pilvisus ja sadu hõrenevad. Kuid hilisõhtul läheneb merelt tuustihedam sajuala. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul aga tuul nõrgeneb ja veidi pöördub ka. Täpsemalt rääkides siis lõunasse. Õhutemperatuur on 15-19 graadi sooja.
6: The hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
1: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM-esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Powerhit Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
7: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
8: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Pralinee Kompek maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
9: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: Selveris on koolilaat . Tule laadale . Hinnad soodsad , valik suur . Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini . E-Selver , kohalevedu üle Eesti .
1: Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki-Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
2: Anna oma lapsele parim start spordis.
3: Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
2: Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
6: Riimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesukapslid Sphere Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Tellirimi.ee.
7: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
9: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
10: Ilm täna 3. septembril on meil muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal aga pilvisus ja sadu hõrenevad. Kuid hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhu vedela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul aga tuul nõrgeneb ja veidi pöördub ka. Täpsemalt rääkides siis lõunasse. Õhutemperatuur on 15-19 graadi sooja.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
1: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
2: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Poweri Tradio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
3: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmeks kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
4: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
7: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
8: Let's go!
9: All the hits.
10: Yes. Yeah, yeah.
9: Turn it up.
11: Power Hit Radio. Baby.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
1: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Biolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott. Ja Männikoore mulks, 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
8: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarbik alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
0: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saarema mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi praline kompek maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
9: Ilm täna 3. septembril on meil muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal aga pilvisus ja sadu hõrenevad. Kuid hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul aga tuul nõrgeneb ja veidi pöördub ka. Täpsemalt rääkides siis lõunasse. Õhutemperatuur on 15-19 graadi sooja.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 uus seiklussaade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse . 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale . 22.30 Channing Tatum südamlikus mängufilmis Koer . täna õhtul TV3-s .
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipapi 8.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi, singirulli, muna, lihavalik 550 grammi, 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi, 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
3: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Powerhit Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
5: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yes. Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
6: Juba sel laupäeval. Maailma tantsumuusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
9: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
10: Ilm täna 3. septembril on meil muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal aga pilvisus ja sadu hõrenevad. Kuid hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhu vedela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul aga tuul nõrgeneb ja veidi pöördub ka. Täpsemalt rääkides siis lõunasse. Õhutemperatuur on 15-19 graadi sooja.
11: The track. Check 1, 2. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipapi 8.
2: Anna oma lapsele parim start spordis. Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5 kuni 11 aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last. Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Sünnevaltri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tulevaata esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans, kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.

0: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM-esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
1: Tere päevast, mida teile?
2: Üks burger, palun.
1: Kas tavaline?
2: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel, sai asemel leib ja...
3: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik kastmed, mis teil on.
4: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
5: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter. 1,45. Kalevi Pralinee Kompvek Maiuspala. 175 grammi. 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
10: Ilm täna 3. septembril on meil muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal aga pilvisus ja sadu hõrenevad. Kuid hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhu vedela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul aga tuul nõrgeneb ja veidi pöördub ka. Täpsemalt rääkides siis lõunasse. Õhutemperatuur on 15-19 graadi sooja.
11: The hits.
12: Yeah, yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.
15: And now I present
16: new music.

0: opening annaks tituleeritud Madonna ja noore generatsiooni ebajumala staatusesse tõusnud tantsumuusika produtsent Martin Garrix on kokku saanud stuudios ja olgugi, et ühel jalg värises ja teisel oli kindel soov saada uus lugu linti, siis lõpuks nad ikkagi suutsid leida ühise keele ja superhit oli sündinud. Siin ta oli, see oli bizarre. Sa kuulad Power It Radio, parimat tantsumuusika raadioma Eestis ja stuudios olen mina, Herki Sarapu, koos sinuga, kallis sõber, kuni kella neljani välja. Ja kohe juba mängin ära sulle Sin Cole'i, meie enda poisi loo Feel Good. Mul on valmis pandud ka tutikas lugu Matisse ja Satkoja 642 poolt, see on Whole Again. Ja nüüd võtavad üle Andrea Bocelli koos sõpradega ja see on DNA.
1: Se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: Lend Itaaliasse on paljude jaoks unistuste reis. Aga mis saab, kui võtta sama teekond ette rongiga? Eero Reinu võtab ette rännaku, mis on hullumeelne logistiline peavalu. Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna kell 20.30. Loomulikult kolmes.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
2: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Poweri Tradio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
3: Tere päevast, mida teile?
4: Üks frappalun.
3: Kas tavaline?
4: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrappi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna. The music's coming through. Back to the hits on Power.

Powerhit Radios on parim tantsumuusika raadio Eestis ja siin nad olid kaks prantsuse DJ-d, kes kunagi mängisid rockmuusikat, aga siis arvasid, et oleks ikkagi aeg liikuda tantsumuusika juurde ja jumala õige otsuse tegid, sest et just tänu sellele muudatusele said nad ka üle maailma kuulsaks. See oli DJ Duo Offenbach ja nende üks värskeimaid lugusid Four to the Floor. Värskat muusikat tasub oodata veel, sest et Catseye, selline kaunite tütarlaste ansambel, on mul juba isegi valmis pandud sinu jaoks, kallis sõber, ja lugu Animal on kohe-kohe sinu kõrvust. Samamoodi on tulekul ka 23-aastane leedulanna, kes elab ja toimetab Taanis ja tema läbilöögi hitlugu Turn the Lights Off on see, mida tasub oodata ja tütarlaps, kellest jutt käib, on loomulikult just tee. Ja siin Kügo koos Max McNownina ja nende uus lugu, see on Take Me Back.

0: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga eelm esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad. 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren. Suurim suvelõpusõud Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: On aeg vaadata üle ilmateade ja siis oleme tagasi muusiku juures ja uut kraami teeb meile Topic koos Card Lunchiga nende Lucky Ones. Tulekul on ka Echo Stormi Free Your Mind ja ka Fisher, tema Wild Life samuti. Ilmajama andmetel pilvisus tiheneb ja liivilahelt laieneb vihmasadu üle maa kirdesse ja on tugevat sadu oodata, seda siis öötundidel. Õhutemperatuur öösel on 8-14 kraadi sooja. Homsel päeval Lääne-Eestis on ilm vahelduva pilvisusega, kohati sajab oovihma. Ida-Eestis on endlõunal pilves seedimistega ilm, sajab vihma ja kohati päris tugevalt, pärast lõunal aga pilved ja sadu hõrenevad. Ja sooja tuleb homme 14-19 kraadini.

parim tantsumuusikaraadio Eestis on Power It Radio ja see oli Austraaliast pärit kunagine profisurfar, nüüd siis DJ Fisher ja tema üks kaubamärk on loomulikult tema vuntsid. Nii et ma kujutan ette, et kui ta oma vuntsid maha ajaks, siis tõenäoliselt ei tunneks seda suurt mitte keegi ära, võibolla isegi tema vanemad ka mitte. Fisheri What a Life oli laul, mida kuulesime, kohe juba ka Alex Warren oma Fever Dream nimelise looga. Natri ja 54 Ultra selle suve superhit Talk to You samuti ja tasub oodata ka Hugelits. Nüüd aga nagu lubasin, uut kraami. Eco Storm on siin ja Free Your Mind.

parim tantsumuusikaraadio Eestis on loomulikult Power It Radio ja siin ta oli mees, kelle laupäevase kontserdi lava ehitusega on juba alustatud. Isiklikult sõitsin eile lauluväljakust mööda ja nägin, et juba on sinna üht-teist kerkinud. Aga tegelikult ma arvan, et see, mida minu silma teile nägid, oli kõigest üks väike kübeke sellest, kui ägedeks see lava seal laupäevaks ehitatakse. Armin van Buuren oli siin ja see oli tema Everlasting. Kohe juba ka Miles Smith koos Neil Horaniga ja nende Drive Safe ja nüüd kuulame The Bowsat. Ja siin on nende uus lugu I Wanna Feel.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 uus seiklussaade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse . 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale . 22.30 Channing Tatum südamlikus mängufilmis Koer . täna õhtul TV3-s .
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipapi 8.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
5: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on see. Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Schär gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
8: Let's go! All the hits!
9: Yeah, yeah!
8: Turn it up!
9: Power Hit Radio.

sa kuulad Powerist Radiot ja meie mängime sulle ööpäevaringselt kõige paremat tantsumuusikat ning siin oli siis mees , kes tegi Madonnale aastal 2026 kerge tarkvara uuenduse . õigemini võttis siis tema superhiti Like a Prayer , lisas sellele moodsad soundid ja vallutas niimoodi Austraalia edetabelit . Kusjuures selle loo tegemisel oli abiks Joshil ka tema onu , nii et ka selline pere kokkuhoidmisprojekt või sa tead , võib-olla loov töö oli see . Igal juhul Like a Prayer on meil nüüd kuulatud ja kohe-kohe juba meie eetris selle suve globaalne tantsuhit number üks . Võib küll vist niimoodi öelda , sest et Hugeli , Imael Angeli ja Ultranate lugu Moving to the Sun on endiselt ülikuum kraam . Oliver Heldens on ka mul valmis pandud ja nüüd David Guetta koos Jennifer Lopeziga .

0: võtab päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
4: Esimeste seas Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans Kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
5: Sel nädalal A1000 Marketis.

0: Fa tušikeel. Erinevad lõhnad. 250 milliliitrit. 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv. 5 kilogrammi. 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Mis saab tüdrukutest siis, kui nad muutuvad nukraks? Noh, kui nad jäävad Bebe Rexole silma, siis nad saavad laulu sisse. Ja vaata, kui laulu sisse oled saanud, siis sealt välja saada on üsna võimatu. Eriti veel, kui Bebe Rexal on abiks David Guetta. Hoopis saab superhitteist. Sad Girls kohe juba meie eetris, nagu ka 90-te üks suurimaid tantsuhitte galalt, Freed from Desire. Nüüd aga ilmast ja öösel pilvisus tiheneb ja liivilahelt laieneb vihmasadu üle maakirdesse, on tugevat sadu oodata. 8-14 graadi sooja on öösel. Homme päeval Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab oovihma. Ida-Eestis on ennelõunal pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja kohati päris tugevalt, aga pärast õunal pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates läänekaarde ja puhub kiirusega 3-8. Ennelõunal Lõuna-Eesti sedela ja lõunatul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja soojakraadid on homme 15 ja 19 vahel.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

see siin on Powerist Radio ja jalgpalli MM-i finaalturniiriks valmis saanud lugu Dai Dai on hoolimata sellest, et jalka MM on juba üle kuu aja tagasi läbi saanud, endiselt edetabelite tipus. Siin ta oli ka meie eetris. Shakira ja Burna Boy oli need, kes seda laulu siis esitavad. Kohe juba ka Another koos Eric Bant ja Levan Kaliga ja nende How You Feel. Tulekul on ka Prospa ja Clooney ühines superäge Free Your Mind. Ja kindlasti tasub oodata ka Madonnat koos Martin Garrixiga. Momentil aga jätkab Alok ja Khalid ja see on nende ühine Dive Into Me Powerist.

sinu kaasaseks on Power It Radio ja meie mängime sulle parimat tantsumuusikat. Siin nad olid Madonna ja Martin Garrix ning lugu, mille esmakordne test toimus 13. juunil, kui Martin Garrix ühel oma show'l mängis seda laulu oma setis ja rahva nii-öelda reaktsioonilt sai aru, et tegemist on hitiga. Ja nüüd siis tõepoolest on see laul juba nii suureks saanud, et ka meie kuulete arvates on ta üks parimaid viimastel kuudel valminud hitte. Bizarre kandis see pealkirja. Kell on saanud vahepeal kaks pärast lõunal ja Poweri stuudios tervitan siin endiselt mina, Erki Sarapu. Olen siin kuni kella neljani välja ja juba lähiminutitel kuulame ära Gordo ja Renier Sonneveldi Loco Loco nimelise loom. Tulekul on ka Calvin Harris koos Jazziga ja ka Cat's Eye. See siin on aga Cohen Groneveld oma uue looga Last Loves.

0: juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
1: Anna oma lapsele parim start spordis. Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
2: Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
3: Purgne ravas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
4: Tagasi tööle! Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Weekend.ee Eesti parim valik.
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

sa kuulad Power Radiot ja ma tunnistan ausalt üles , kallis sõber , et kui ma käin meie Facebookis ja vaatan , milliseid vaimukaid vastuseid jätad sina või siis keegi teine , ehk siis meie mõni teine kuulaja meie päeva küsimuste alla , siis ma tahaksin neid päeva küsimusi esitada sulle isiklikult lausa mitu , mitte üks päevas . aga tänane päeva küsimus on juba üles pandud , nii et külasta meie Facebooki ja anna teada , mida asjast arvad ning saates Sõidame , mis stardib juba noh , pea et pooleteise tunni pärast . Võetakse taaskord see teema lähema vaatluse alla . meie aga praegu jätkame uue muusikaga . MK ja Poppy Bascom on need ja Zone .

0: saab kahel õhtul Tallinki-Rootsi kruiisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruiis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Powerit Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Pralinee Kompek Maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
6: Kohe juba Eka Storm, samamoodi Another Cause 54 Ultraga ja ka just tee värske lugu Just a Little. Ilmajaama andmetel öösel pilvisus tiheneb ja Liivilahelt laieneb vihmasadu üle maakirdesse ja on tugevat sadu oodata. Tuul on ka üsnagi arvestatava kiirusega ja soojautame 8-14 graadini. Homse päeva jooksul Lääne-Eestis on ilm vahelduva pilvisusega, kohati sajab ka hoovihma. Ida-Eestis on aga enneluunal pilves seedimistega ilm sajab vihma, kohati päris tugevalt, aga pärast õunal pilved ja sadu hõrenevad. Tuul on endiselt üsnagi tugev ja soojautame 14-19 graadini.
7: All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

Tõenäoliselt aasta 2026 suvi oleks poole võrra nõrgem, kui mitte isegi täitsa mõtetu, kui ei oleks Anatri poisid tulnud stuudiosse ja teinud valmis selle hiti, mida me praegu kuulesime. Siin ta oli Talk to You. Poweris kohe juba ka Martin Garrix koos Ed Sheeraniga. Hugeli Super Moving to the Sun samuti ja varsti kuuleme ka Leoni, Markus ja Martinuse ühist lugu Moonlights. Nüüd aga nagu ütlesin, uut muusikat just teelt. Siin on koos Sam Harperiga valminud Just a Little.

kuulad Poweri Radiot. Poweri Radio mängib sulle parimat tantsumuusikat ja praegu meie eetris näide sellest, et vanus on kõigest number ja isegi 67-aastaselt võib toota väga kvaliteetset tantsumuusikat, juhul kui teed koostööd õiget produtsentidega. Andrea Bocelli oli siin koos David Guetta ja paljude teistega ja see oli DNA More Than A Game. Kell on saanud vahepeal 3 pärast lõunal Poweri Studios veel selle tunni lõpuni mina, Herki Sarapu ja kui praegu oli meil tegemist jalka hümniga, siis jalka teemadel me võime ka jätkata, sest et tulekul on Shakira ja Burna Boy Die Die. Tulekul on ka uus lugu Lucas and Steve'ilt, see kannab pealkirja All I Know ja ka väga kuum The Bossa Magnetic. Nüüd aga Nublu.

0: Lend Itaaliasse on paljude jaoks unistuste reis. Aga mis saab, kui võtta sama teekond ette rongiga? Eero Reinu võtab ette rännaku, mis on hullumeelne logistiline peavalu. Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna kell 20.30. Loomulikult kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tulevaata esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Powerhit Radio eriseans, kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

Josh Havas ehk siis Austraalia DJ, kes võttis kunagi see Madonna hiti Like a Prayer, lisas sellele omapoolse vürtsika soundi ja niimoodi vallutas Austraalia edetabelit, oli praegu Poweri eetris. Aga kui Madonnast juba juttu tegime, siis tema viimase aja üks kõige ägedamaid hitte on kindlasti koos Martin Garrixiga tehtud Bizarre ja seda me kindlasti ka kuuleme. Tulekul on ka Bebe Rexha ja Faithlessi New Religion ja nüüd Mike Posner räägib meile sellest, mis juhtus siis, kui ta läks tagasi Ibizale.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 uus seiklussaade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse . 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale . 22.30 Channing Tatum südamlikus mängufilmis Koer . täna õhtul TV3-s .
1: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s .
2: ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks LED-valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk . kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev .
3: nälg näpistab . nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 eurot. Hesekebab . Palju maitsed , väiksed hinnad .
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . Kohtumiseni Furgneris , Vesipapi 8.
5: issi , ma tahan oma lemmikkala .
6: Oot, mis lemmikkala ?
5: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Täna TV3 uudistes. Kaitseminister Hanno Pevkur võttis vastutuse ja teatas, et astub ametist tagasi. Lisaks uurime, mis seisu jätab see Eesti riigikaitse ja kes võiks olla uus kaitseminister. Juttu tuleb veel meeleavalduses Toompeal, kus eri hoolekande valdkonna rahastuskriis jõudis suletud uste tagant tänavatele. Kohtusaalides otsustati aga, millise karistuse said inimesi jõhkralt röövinud turvamehed ning lapseootel naise tapnud ja metsamatnud kurjategija. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Poweris kohe juba värsket muusikat saame nautida. Matisse Sadko koos 642 on valmis saanud ühe vägeva looga, mis oli nii vägev, et isegi Tomorrowlandil otsustati sellest laulust teha suuremat sorti hümn. Hole Again on see ja loomulikult lähme ka ajas tagasi mingi moment ja kuulame kunagist Poweri kuulete kõige lemmikumat Armin van Bureni poolt valmistetud lugu In and Out of Love. Ilmastaga nüüd ja öösel pilvisus tiheneb ja Liivilahelt laieneb vihmasadu üle maa kirdesse. Su sadu on päris tugev. Nii et vihma vali kindlasti kaasa, kui on plaanis öösel kuskile uitama minna. Ja sooja tuleb öösel 8-14 kraadi. Homme päeval Lääne-Eestis on vahelduva pilvisuse külm, kohati sajab oovihma ja Ida-Eestis on ennelõunal pilves selgimiste külm. Sajab vihma ja kohati päris tugevalt, aga pärastlõunal pilved ja sadu hõrenevad. Sooja tuleb 14-19 kraadi.
9: The hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

sa kuulad Powerit Radiot , parimat tantsumuusikat pakume sulle ööpäevaringselt ja siin ta oli otse laineharjalt stuudiosse sattunud DJ ja produtsent Fisher , kes tõenäoliselt tulevikus saab ka nii-öelda crowdsurfinguga väga hästi hakkama , sest et enne DJ karjääri ta tõepoolest oli professionaalne surfar ja koos Florence Harmoniga valminud What a Life oli see laul . Kohe juba aga saab kell 4 ja stardibki tänane Sõidame saade , kus siis Karine ja Jüri taaskord võtavad vaatluse alla päeva küsimuse , rändavad sinuga ajas tagasi 25 aastat ja toovad kindlasti sinuni veel palju muud põnevat ja vägevat . mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja

0: But you're just a boy.
1: sõidame Baueriga . eetris on Karinee ja Jüri . sõidame Baueriga , tere sulle , on neljapäev , 3. september ja väljas paistab päike . mõnus , seda
2: väga
1: ma näen .
2: seda sa näed , väga mõnus on .
1: tõesti , siin stuudios nüüd Karinee ja Jüri kella 7-ni . Minireede on käes , seda meile meeldib siin öelda , ilusat sulajuustu võileiva päeva .
2: no nii , sellega me eilse saatega lõpetasime , kas siis täna hommikul läks sulajuustu võileiva tegemiseks ?
1: ei läinud , mis sa arvad , et mulle jäävad sellised asjad meelde ?
2: ei , lihtsalt mõtlesin , et äkki sel korral teisiti .
1: ei , ma olen siuke stabiilne unustaja .
2: no järelikult ei olnud nii suur selle juustusaia isu lihtsalt .
1: võib-olla ei olnud tõesti jah , aga täna igatahes samamoodi piilume Instagrammi , läheme ajas tagasi 25 aastat , samuti siin meil väga palju põnevat , millest rääkida , mõned uuringud ja siin päevaküsimus ju samuti kohe-kohe ka .
2: Päevaküsimus on hea .
1: Päevaküsimusest . ma siin loen seda praegu , mõtlen juba ise enda peas vastust välja .
2: jäid mõtlema selle sahtli peale , mis sul sodi täis on , sest me oleme täna küsinud , et kas sul on kodus sodisahtel .
1: sodisahtel ju muidugi on , ma siis mõtlesin , kas ma nimetaks seda sodisahtliks , sest et ega seal ei ole ju prügi , sodi on ju prügi , seal on igasugust muud kraami küll jah .
2: ja tõsi .
1: saame varsti rääkida ühesõnaga .
2: me saame sellest varsti rääkida , sellepärast et mul on ka oma kindel arvamus nende sahtlite osas . aga mis puudutab seda , et täna minireede , siis sellel veidral põhjusel , et algas justkui uuesti uus aasta , sest et see ju käib aastas kaks korda , jaanuaris ja septembris , siis kuna on 3. kuupäev , siis terve nädal olen ma maadelnud sellega , et mul on täiesti segi , mis nädalapäev on . ja mul on täielikult tunne , et täna on kolmapäev , tegelikult on juba neljapäev ja samas see on nüüd tööinimesele ju väga hea uudis , kui on keegi veel minuga samas paadis . Pole ju midagi paremat , kui sa arvad , et on rohkem vaja tööl käia , kui tegelikult on .
1: ja mind ajas segadusse see , et on 3. september ehk siis kolmapäev , kuidagi hakkasin ka mõtlema , eks
2: ole . ma kohe nagu tahaks , vaata aasta alguses on ka niimoodi , et mulle kohe meeldib , kui 1. jaanuar oleks esmaspäev , et siis on nagu hea lihtne lugeda . hakkame minema niimoodi loogiliselt
1: . eks ole jah , ja kuula , mis siin on ?
2: see on sul jääkohv , tundub , et sa ei ole ikkagi sellest suvisest ajast veel välja tulnud ja külma jooki sooja vastu vahetanud .
1: ei ole ja , jope on seljas ja külmetan .
2: ei , hambad plagisevad . mis hetkel see juhtub , et sa külma kohvi vahetad ikkagi sooja vastu ? Mis juhtuma peab ?
1: ma tean inimesi , kes joovad terve aasta läbi .
2: ma ka ja ma ei saa aru sellest . jahe hakkab .
1: mõnus on jahe , pane kamps on selga .
2: ja aga see ei aita nagu , ta teeb seestpoolt . super , Jüri Pootsman . ta teeb seest külmaks .
1: ma ei ole kodus , ma tean , ma ei ole , ma olen tööl .
2: ta teeb seest ju külmaks ikkagi .
1: ei tee .
2: okei .
1: ta teeb seest soojaks , sest et siin on sees jäätis . ma tegin jäätisega .
2: sa tegid jäätisega ? vau , see on ikka magus toit . no ma ei tea , minu jaoks on ikkagi täitsa kätte jõudnud see aeg , kus juba õhtuti teed endale vaikselt teed . taas naaseb see periood , sellepärast tavaliselt ma 3 kuud teekappi isegi ei ava . hakkab minema jahedamaks ja siis läheb kann õhtu peale .
1: mina kuidagi ei armasta nii väga teed , ütlen ausalt , kuidagi nagu lihtsalt kuum vesi
2: tõsi , aga mul on nii hea tee , mulle meeldib see , aga ma saan aru , et need , kes armastavad sellist nagu siukest noh , nagu tummist teed , need sellest minu teest ei saa mitte midagi , see on selline piparmündiga hele .
1: läbipaistev . 0% piim ühesõnaga nagu jah .
2: ja oi , mulle ei meeldi teepiimaga . vabandust , kellele meeldib , ei saa aru . kodus alati tegin täpselt sedasama häält , kui isa pani piima tee peale .
1: kui ma tahan oma elu põnevaks elada ja teed juua , siis ma panen sinna sisse piima , aga tavaliselt ma ei tee seda , sest et .
2: nii põnev ka see elu olema ei pea .
1: nii põnev see elu ka tõesti olema ei pea ja ma joon jääkohvi hoopis . kuulge , aga kuulame muusikat natukene , Cat's Eye oma looga Animal kohe Baueris kõlab ja siis vaatame juba päeva küsimuse ka üle .
3: sõidame Baueriga . eetris on Karinee ja Jüri .

0: sõidame Baueriga . eetris on Galilee ja Jüri .
1: tere , tere , kas sinu kodus on olemas sodisahtel , oleme seda sinu käest küsinud Facebookis .
2: ja kuidas lood on , Jüri ?
1: on küll jah , aga ma ei nimetaks seda sodisahtliks , ma tean küll , millele viidatakse , see on see sahtel , kus on igast kraami . just ma mõtlen seda kraami , mida sa ei oska kuhugi nagu paigutada ja muidugi mul on seda kraami , mida ma ei oska kuhugi paigutada . ja kui sa küsid , kas mul on vaid üks sahtel . jah , mul on vaid üks sahtel .
2: küll sa oled tubli .
1: see on suur sahtel
2: mul on mina vastasin ka , et mul on see sahtel või no ma arvasin ja siis ühel hetkel ma sain aru , et mul on vähemalt kaks sahtlit ja üks kapp , kui mitte kaks .
1: nii ja mis sul seal siis on ja mis on kõige vanem ese selles sahtlis ?
2: tead , see sinna lähevad , me eile rääkisime natukene sellest kappide kokkupanekust ja kui sul jääb neid mingeid kruvisid üle ja vaata riiete küljes on näiteks need varunööbid ja mingid sellised asjad , siis sa kõik paned need sinna ühte kohta , kus sa arvad , et sa ühel päeval need ka välja võtad , noh ei võta mitte kunagi ja siis kui vaja läheb , sa ei tea, kus need on. Need on seal kindlasti , siis ma avastasin siin kappe sorteerides , et mul on tohutu suur ports noote . meeletult palju noote . ja mulle kogu aeg tundus , et see on nii hea mõte , et need on olemas , sellepärast et kunagi oligi nii , et võtsid oma noodipaki ja siis läksid , andsid klaverimängijale , ütlesid , et lugu läheb , on ju . noh , tänasel päeval kõik on internetis sul olemas , tegelikult ei lähe vaja seda , paljud mängijad isegi ei kasuta enam pabernoote . see on võtnud ruumi , siis on seal omajagu mingeid vanu kaableid , mille puhul sa mõtled , äkki läheb vaja . Telefonikarpe , vana lepakas , kaks vana lepakat isegi , et siukseid nagu veidraid
1: asju .
2: on ja siis mul on mingid asjad veel elus , mida ma ei oska kuskile panna , näiteks nagu tühjad moosipurgid
1: . anna mulle , mul läheb vaja .
2: sul läheb vaja või ? ma olen neid varem kogunud ema jaoks , aga kui mu isa kuulis , et mina olen see , kes vastutab ka selle eest , et neid purke aina juurde tuleb , tal on purgiallergia , ta tahab tohutult närvi , et nii palju tühje purke , siis nüüd ma tean , et ma ei pea neid emale viima , et siis mul on vanematel kodurahu ja Jüri Pootsmaa saab mõne purgi juurde . mis teed nendega ?
1: ma ei tea , ma mõtlen välja midagi , ma panen sinna sodisahtlisse .
2: ühes sodi kapist või sahtlist teise ühesõnaga .
1: no ruumi küll seal sahtlis veel . Alles koristasin ja sest , et mul tuli paar sellist nii-öelda kummutit või kappi juurde koju , ma ostsin ja siis ma sain panna nii-öelda need mitte nii sodid asjad siis teistesse kohtadesse , sihuke migratsioon toimus .
2: jaa , see oli selline see oli casting , kes saab ikkagi uude kappi ja kes uude kappi ei saa , siis nende asjade puhul hakkad alati mõtlema , et miks mul neid üldse vaja on .
1: jah , just , selles mõttes on nagu hea olukord oli see , et ma sain aru , et mul ikkagi neid teatud asju oli vaja .
2: jah .
1: lihtsalt ma ei osanud neid kuhugi panna .
2: mind ootab ees täpselt sama tegevus nüüd sel nädalavahetusel , sellepärast et ma olen ka oma kapid välja vahetanud ja ootab ees suurem sorteerimine , nii et ma tegelikult ostsin prügikotte ka varuga ja kavatsen teha oma südame kõvaks . ja kuidas see Marie Kondo ütlemine ongi , et kui sa siin seda särama ei pane , siis anna ära või viska minema , et siis sul ei ole vaja seda hoida , nii et kui ma leian mingi kaabli , siis ma väga vabandan , aga minu juures enam ei ela .
1: no ma mõtlen sama , Marie Kondo , see on suurepärane nõu on , et niimoodi hoiad käes , paned südame juurde , mõtled , kas seda asja on sul vaja , siis kui tekib mingisugune selline soe tunne , siis jääb ja kui ei , siis viskad ära . aga miks mul siiamaani mingisugused 5 aasta vanused mingid sääsetõrje mingid spreid mul alles on kuskil , ma lihtsalt ei viska , mõtlen , et äkki on vaja .
2: äkki on vaja ja kusjuures üks vahva asi veel , mis mul on seal kapis , mul on seal kaks kingakarbitäit mälestusi ehk erinevad kontsertide kavad , lendlehed , piletid ,
1: kaelapaelad
2: käepaelad , sellepärast et ma ikkagi ju avan ühel päeval selle karbi ja vaatan , 2013. aastal oli imeline suvi , väitsin selle Salatskrivas positiivusfestivalil .
1: tead , mis on jumala äge mõte , praegu mul tuli , ma jäin sind kuulama ja mõtlesin , et huvitav , et noh , et kui me oleme 70 , eks ole .
2: jah .
1: et võiks ju leida sellise mingisuguse ajakapsli .
2: no ma selle jaoks seda kogunud olingi , aga nüüd no, ma olen 34 ja ma olen vähem kui poolel teel ja ma tunnen , et ma vist ikkagi ei viitsi kõiki neid asju enda läheduses hoida .
1: sa oled veel noor , vaata hiljem 70-selt sa tänad 34-aastast Karineed .
2: aga mul on vaja nad kuskil ära panna , ma saan aru , ka on üks kast , aga mul on vähemalt
1: pane
2: kaks või
1: mulda.
2: kolm . mis asja ma mulda panen ?
1: kõik need asjad sa paned niimoodi , miks sa vaakumkotti , pane mulda ja siis ega sina ei pea leidma seda ajakapslit , keegi teine leiab , vaatab , mingisugune suvaline Karinee kuskil käis ja äge ja kirjutad kirja veel sellele tuleviku inimesele ja jumala hea mõte .
2: see on lahe , see on lahe , okei , teeme .
1: hea idee tuli mul siin .
2: ja meie päeva küsimus , kas sul on kodus sodisahtel , vaata järele , äkki sul on ka seal omamoodi ajakapsel ja saad selle teele panna .
1: viska see terve sahtel , tead , pane mulda ära panegi isegi seda sinna koti sisse .
2: keskkonnareostusest .
1: seda küll jah , olen ja vabandust ja iga mõte ka hea ei ole nüüd , eks ole .
2: kusjuures mina olen saatnud ühe korra pudelikirja ja ma tahaks teada , kas keegi sellega üles leidis , sest see sai saadetud 24 aastat tagasi .
1: ei tea mina , kui sa minu käest küsid .
2: ei ole leidnud , keegi Karin E pani kirja teile .
1: mina pole leidnud jah , aga meie siin nüüd liigume muusika juurde tagasi ja siis juba õige pea vaatame ka Instagrammi .
3: sõidame Poweriga . eetris on

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
4: Juba sel laupäeval. Maailma tantsumuusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
5: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustat leetori originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha? Pane see ka tööle! Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

0: sõidame Baueriga . eetris on Galilee ja Jüri .
1: tere sulle , hea Baueri kuulaja , nüüd aga sõit , kuhu ?
2: Instagrammi . Ja meie vaatame täna ei kellegi muu kui artisti nimega Eliza Instagrammi ehk Elisa Kolgi omasse , sest et ta on meile homme tulemas ka New Music Friday saatesse külla . tal on homme ametlikult tulemas välja täiesti uus lugu , selle nimeks Karma .
1: Ja tal on ka täitsa uus look , new look .
2: Ja ta on isegi ühe pildi alla siin Instagramis kirjutanud , et your character becomes your karma , nii et sinu tegelasest saab sinu karma ja tema look on palju tumedamad juuksed kui see , millega me harjunud oleme ja selline sirge must tukk ja riietunud on ta ka üleni musta . Ühel pildil on küll ka selline punane mantel seljas , aga selline täitsa teistmoodi karakter kui see , mis me oleme harjunud nägema .
1: no sihuke bad girl'i vibes natuke , eks .
2: jaa , on ja sellist salapära ja natuke sellist meetriksilikkust .
1: No ma ei tea , siin on ju uus era ka Miley Cyrusel . tulemas tal ju ka plaat varsti ja eks need mingisugused , kuidas ma ütlen , artistil käivad need niimoodi .
2: taasleiutamised .
1: mingid jah , taas , ma ei tea , eneseotsingud , uued suunad , et see on äge , selles mõttes tuleb teha niimoodi .
2: jaa , väga põnev , no kindlasti saame homme ka Eliselt endalt küsida , et kellest või millest on inspiratsiooni saanud nii selle loo puhul kui ka uue välimuse puhul ja kus ta üldse toimetab , sellepärast et ta on ikkagi sihuke Miss Worldwide , ta on siin ja seal , nii on näha tema Instagram story des ja postitustes ka . nii et siis kuuleme , et kus ta rohkem niimoodi paigal on see Eestis või kuskil mujal .
1: no jaa , sest et siin eelmine Eurovisioon ta ju proovis esindada San Marinot , mäletad . võib-olla võtab selle see aasta ka ette või tuleb siia Eesti Laulule hoopis , siin ta on ju samuti mitu korda ikkagi proovinud , ehk proovib uuesti .
2: kes teab , sest et ega see aeg hakkab ka nüüd vaikselt pihta , kus hakatakse ootama lugusid Eesti Laulu konkursile , nii et võib-olla Elisel on juba lugu kirjutatud , me ei tea seda lihtsalt .
1: me ei tea seda tõesti , aga eks homme me saa temalt seda küsida , kell 3 oleme meie siin , et uut muusikat sulle mängida . praegu aga mängime Criss Cross Amsterdami , see on Oh My My .

0: Lend Itaaliasse on paljude jaoks unistuste reis. Aga mis saab, kui võtta sama teekond ette rongiga? Eero Reinu võtab ette rännaku, mis on hullumeelne logistiline peavalu. Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna kell 20.30. Loomulikult kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Riimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesukapslid Sphere Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Tellirimi.ee.
5: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Poweri Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
6: Aasta suurim autonäitus, Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus, suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte.
8: Täna TV3 uudistes. Kaitseminister Hanno Pevkur võttis vastutuse ja teatas, et astub ametist tagasi. Lisaks uurime, mis seisu jätab see Eesti riigikaitse ja kes võiks olla uus kaitseminister. Juttu tuleb veel meeleavalduses Toompeal, kus eri hoolekande valdkonna rahastuskriis jõudis suletud uste tagant tänavatele. Kohtusaalides otsustati aga, millise karistuse said inimesi jõhkralt röövinud turvamehed ning lapseootel naise tapnud ja metsamatnud kurjategija. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Eelolev öö toob endaga kaasa tugeva vihmasaju. Temperatuur on vahemikus +8 kuni +14 kraadi. Ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Pärast lõunasel ajal aga pilved hõrenevad ja sadu samuti lakkab ning sooja tuleb homme kuni 19 kraadi.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power.

0: Poweriga .
1: eetris
0: on
1: Karine
0: ja Jüri .
1: tere sulle , kell on varsti 5 ja võib-olla sul on juba energia otsas , kes teab , teadus niimoodi vähemalt väidab .
2: teadus ütleb , et sul peaks energia olema juba üle 2 tunni otsas .
1: ja lugesin siin ühte uuringut , mis siis kuidagi päeva lõikes andis teada , mis hetkel keskmiselt siis inimesel energia otsa lõpeb .
2: nii .
1: ja selleks kellaajaks on 14:48 .
2: aga mis kell siis inimene peab olema ärganud , et 14:48 tõeline tuidu peale tuleb ?
1: no ütleme niimoodi , et mina ärkasin täna erakordselt vara .
2: kell
1: 7:30 , ma enne ütlesin sulle kell 8 , kuigi ma ikkagi silmad tegin lahti juba varem , tõusin lihtsalt püsti kell 8 , tegelikult ma olin juba 7:30 üleval ja ma võin tunnistada , mul oli juba varem ehk siis see uuring väitis , et 14:48 , mul oli juba kindlasti , ma mõtlen , et ühe ajal .
2: aga mis seal kirjas on , et inimene siis ärkab , mis kell hommikul , et tal 14:48 see energia otsas on ?
1: siin ta ütleb seda , et 2000 täiskasvanu seas tehti siis see uuring või noh , viidi läbi ja keskmine inimene põrkab energiaseina vastu , jutumärkides , kell 14:48 , igal viiendal saab siis jaks otsa juba enne lõunat , protsent on see siis 21 kuskil ja kõnekam number nüüd on see , 82% siis tunnistas , et elab elu justkui autopiloodil ja 70% tunneb pidevat survet teha kõiges maksimum , et lihtsalt eluga sammu pidada , nii et see on sihuke läheb veel laialdasemaks see uuring .
2: No ma arvan ikkagi , et seal on kuidagi arvestatud , et see inimene on hommikul ärganud 8 kõige hiljem , pigem isegi varem on ju .
1: see kontoriinimese rütm on see , ma usun .
2: ja see võib olla täitsa sihuke 7:30 , ma arvan , ärgatav 7 .
1: on ju , ja seesama aeg , kui mina ärkasin täna , ma arvan , et ma oleks sinna väga
2: hästi sobinud
1: sinna uuringusse , jah .
2: aga 14:48 , no see on selline kellaaeg , et vot , mina vahel tunnen seda , et kui ma olen päeva varakult alustanud ja see tähendab , et ka lõunat söönud varem , siis pärast seda lõunasööki , vaata tavaliselt öeldakse , siis oled midagi valesti söönud , et tekib selline uni ja siis ma tean , et noh , mingi periood oli elus , kus siis tuli alati üks kohv peale juua , et jaksaks veel nagu edasi panna .
1: ja , aga eks see 14:48 võib-olla , kui ma kujutan ette seda kontoriinimese rutiini ja eks ma ole ise ka niimoodi hommikust õhtuni kontoritööd teinud ammusel ajal ja tekib küll väsimus täpselt enne seda , enne kella 4 , enne kella 5 , noh .
2: 2 tundi veel minna ,
1: onju . jah , just see viimane lõpp on kuidagi nii raske , et sa tahaks nagu kohe koju joosta .
2: mina mäletan sellest kontoritöö ajast , et see lõpp oli paanika , sest et sa said aru , et kell on nii palju ja nii palju on veel teha . et noh , et sa andsid nagu sõrmedele valu reaalselt , et ma pean jõudma . vot ma mäletan nagu seda tunnet sellest kellaajast , et seal ei saanud kuidagi mingit energiaseina vastu tulla nii-öelda .
1: ei tohtinud lausa .
2: ei tohtinud , sest ta ei saanud ligi lasta , aga ma saan aru , et see uuring ütleb ka , et 70% inimestest tegelikult tunneb , et nad peavad nagu ikkagi mõnuga ennast rebestama , et üldse kuidagi ree peal püsida .
1: ja 82% siis tunnistas , nagu ma ütlesin , et elab elu justkui autopiloodil , võib-olla elu tõesti on nii kiire , kuidagi ei suuda üldse mõelda , nii palju on teha , et ei jõuagi kellaaja peale mõelda .
2: Ja sellega koos mul tuleb meelde üks väga hea lause ühelt kolleegilt siin majas . minu meelest see on legendaarne lause . ja see kõlab nii . nii väga tahaks praegu närvi minna , aga üldse ei ole aega
1: okay, . kes see oli huvitav , kes see oli ?
2: see on üks tore kolleeg , kes jätab meile aeg-ajalt köökis võõrikuid .
1: aa , väga tore .
2: tervitused .
1: tervitused , Anneli no Anneli , võib-olla siin mitmeid , eks ole .
2: jaa , aga see on ikka see meie üks Anneli .
1: meie üks Anneli , jah . aga jah , ühesõnaga , mis sina arvad , hea kuulaja , 14:48 on siis see kellaaeg . teadlased on välja uurinud , et energia saab just siis otsa . võid meile Whatsappi kirjutada , kas sinul on ka niimoodi . meie number on 5-4-5-4-5-4-3-3 ja põnev oleks ju teada , kuidas lood sinuga . aga nüüd natukene Eesti ja Soome ühismuusikat , Universum , nüüd Poweris .
0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .

0: sõidame Poweriga . eetris on Karinee ja Jüri . Kas sinu kodus on sodisahtel ? Poweri päevaküsimus see täna on ja ma ei tea , vaatame siis üle ka , mis sina arvad .
1: Enamust kuulajatel ikkagi on , ütleme niimoodi , et neid kuulajaid on rohkem , kellel on see sodisahtel olemas , kui neid , kellel ei ole .
0: Nii on jah , no siin näiteks Elve küsib , mis asi see veel on ?
1: näed .
0: mis asi see veel on ? No Karine , kas sa seletad ?
1: No see on see sahtel , kuhu sa paned kõik need asjad , mida pole mitte kuskile panna ja tihtipeale on ta nagu korrast ära , seal on asjad lihtsalt sassis , sa täpselt ei saa ise ka aru , et siin on kink ja pael , kruvi ja nööp ja miks need kõik ühes kohas on .
0: huvitav , siin on veel üks inimene , Reet , ei tea ka , mis sorti sahtel see on , teil on sihuke kliiniline kodu , mul on sihuke tunne , sodi ei leia mitte ühestki nurgast .
1: No samas Sulev ütleb , et tal terve elamine on sodi täis . näed , ja suudab niimoodi väga edukalt elada , ilma et läheks närvi , et asju üles leia . võib-olla lihtsalt on asjad , kuidas selle kohta öeldakse , organiseeritud kaos , et oskab asju üles leida , olenemata sellest , et kõik sassis on .
0: aga Tuuli näiteks ütleb , et tal on iga sahtel niimoodi designeeritud . Snäkid , arved , taskulambid , pealambid , mälupulgad , kõvakettad , knopkad ja teibid .
1: Wow.
0: Igal asjal oma sahtel ja ühes sahtlis on nöörredel .
1: et siis , kui ta peaks aknast välja ronima näiteks maksuameti eest .
0: Tuuli on see , kes alati meile midagi väga toredat siia oskab kommenteerida .
1: Ja kusjuures wow, inimene on mõelnud kõik olukorrad elus läbi , ka need , mida võib-olla ei teki .
0: ja tal seda energiaseina küll vastu ei tule , millest me just rääkisime , tal on kogu aeg sama palju energiat , hästi palju .
1: ja no siin on veel ka Rain on öelnud , et tema kodu on üks suur sodisahtel , aga Triinu ütleb , et kui selle all on nüüd mõeldud sahtlid , kus on igasugused erinevad asjad , mida pole ära visanud , sest otseselt ei tea , kas läheb vaja , siis hetkel veel on . aga kui ta jõuab sahtlite ja kappideni , et kord luua , siis ilmselt see kaob , sest talle meeldib puhtus ja kord . no minu lugupidamine , kui puhtuse ja korra armastus on selline , et isegi sodisahtlit pole , sest Sõprade seriaalis kõige suurem koristusfriik , Monica Keller , isegi Monica Kelleril oli oma kapp ja niimoodi hellitavalt olen mina alati kõik oma sodisahtlid kutsunud .
0: Monika sahtliteks või ?
1: Monika Kelleri kapp . selle peale mulle üks lähedal seisev isik ütles , et saad aru , Karine , sul ei ole ainult üks kapp , sul on ka kaks sahtlit . ma ütlesin , et ja siis ? Nad ei mahtunud ühte kappi lihtsalt ära .
0: tore , igatahes päevaküsimus selle teemaline on , mine ja anna teada , mida sina sellest teemast arvad , kas sinul on kodus sodisahtel , no uus päevaküsimus juba saate lõpus tegelikult üles ka läheb . homme ju reede saame samuti siis ühel väga põneval teemal rääkida , aga nüüd õige pea räägime hoopis sellest , et kas sina plaanid oma kodust lahku minna
1: . Kodulahutus .
0: Kõlab põnevalt , eks ole , kohe räägime sellest

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri . Sõidab Poweriga , tere sulle . Karine , kas sina oled mõelnud
1: kodulahutusele ?
0: Kodulahutusele , kui sa tead , mis see on .
1: ma tahaksin kõigepealt täpsemalt teada , et mis see on , siis ma oskan ka vastata .
0: No samamoodi nagu sa tahad inimesest lahutust , sa tahad oma kodust lahutust , tahad välja kolida , sa tahad muutust , oled tüdinud .
1: mul ei ole vist kordagi olnud sellist asja , et ma olen nüüd tüdinenud , ma kolin välja . Need väljakolimised on olnud ikkagi teistel põhjustel , et näiteks mu eelmine kodu , et see oli pika , noh , mitu aastat olnud mu üürikorter ja siis ma lihtsalt olin nii palju pingutanud , et mul oli võimalus osta korter , et siis ma kolisin . et aga ma ei tajunud kuidagi seda , et ma olen nii tüdinenud sellest korterist .
0: no nii , aga nüüd on üks väga tore selline uuring läbi viidud siinsamas septembri alguses . ja uuring küsis siis , et mitu punkti annaksid sina siis oma kodule 10-st . ja vastus oli 7,5 ja no see on täpselt selline hinne , mida sa annad ju millelegi , mida sa nagu armastad justkui , aga millega sa veidi nagu tüdinud natukene oled . 7,5 , eks ole , et ei ole päris 100%. Ja 2000 koduomanikku siis andsid tõesti omaenda kodule keskmiselt 7,5 punkti 10-st .
1: mitu punkti sina annaksid , Jüri ?
0: mina annaksin praegu , ma ütlen , mina annaksin , kui me ei räägi sellisest nagu noh , tüdimusest .
1: jah .
0: Ma annaksin ka 7,5 , et ei ole päris valmis .
1: okei .
0: on teel sinna . ja 7,5 tegelikult päris hea skoor .
1: No minul on remont pooleli ja vot sellest ma olen küll nii tüdinenud , et ma ütlen praegu tuimalt 6 .
0: jah ,
1: üle keskmise . ja ei oska nagu midagi paremat ka välja mõelda , aga tundub , et lihtsalt on selline pikale veninud remondi tulemus , see minu arvamus ja ma arvan , et ma ei ole praegu piisavalt objektiivne nagu hindama , et vaata , mul on väsimus peal . ma ei saa praegu päris täpselt aru , et mis mul siis on või ei ole .
0: Kui me nüüd vaatame neid numbreid täpsemalt , siis iga viies tunnistas , et kaalub suhte lõpetamist oma koduga , peamised põhjused siis rahalise olukorra muutumine . seda ütles 24% ja liiga palju remonti , Karine . 22% vastanutest ütles siis seda .
1: Arusaadav . sellest ma saan küll aru , et kui sa saad ühe korra aru , missuguse , mismoodi võib üks remont olla . minul ei olnud tegelikult sellist kokkupuudet . siis hakkad küll mõtlema , et olgu peale , aga mis oleks olnud need alternatiivid ? kui ma oleks teadnud , et läheb nii , kuidas oleks veel saanud ? aga noh , oleks on paha poiss , nagu öeldakse . võib-olla on mõistlikum ikkagi vaadata tuleviku suunas ja oma kuute palli lükata sinna 8 poole , selle asemel , et mõelda , mida ja kuidas .
0: no remont saab valmis , siis on kindlasti üle 8 .
1: see on 12 .
0: aga siis tuleb ju ka mündi teine pool . 2/3 armastavad oma kodu sama palju kui esimesel päeval , kui nad sinna kolisid .
1: Täiesti nõus , mina armastasin oma kodu enne remonti . enne remonti minu kodu oli 10-10.
0: aga sa teed selle remondi ju ikka seetõttu , et sa armastaksid veel enam oma kodu .
1: ja kuidas see ütlus pidi olema , et enne koitu on kõige pimedam või ?
0: ju siis .
1: just lugesin kuskilt .
0: ju siis . ja 54% näeb end samas kodus veel üle 15 aasta .
1: sellega ma olen nõus , mina näen ka ennast oma kodus üle 15 aasta , kuidas sul on ?
0: mina ka kindlasti jah , sest et no see on juba see asi , no mis juhtub , kui sa omad oma kodu , et miks ma pead sealt kohe välja kolima .
1: aga tead , see on üks huvitav asi , sellepärast et osad inimesed kolivad niimoodi , et no 5 aastat oleme ja siis vaatab , müüb maha , ostab midagi paremat . mina ei ole kunagi niimoodi mõelnud , sest ma kuidagi tahan , et see minu kodu oleks ikkagi nagu minu kindlus ja minu pelgupaik , et mul ei ole väga lihtne vist nagu loobuda sellest , et ma loon järgmisesse kohta kodu , mis tegelikult ju on nii , sa lood järgmisesse kohta . aga mul on vist raske lahti lasta või ma ei tea .
0: oleneb korterist ka , ma tean seda , et kui mul oli siin mõned aastad tagasi Covidi ajal vist kuidagi üleöö ma sain aru , et nii , mul on vaja välja kolida .
1: okei , aga see on üürikodu on ju ?
0: mul oli , jah , mul oli üürikodu , aga , aga siiski no ma elasin seal pikalt ja see oli noh , peretuttava korter ka , et ei olnud nagu kellegi , ma ei tea , võõra korter , mida ma üürisin ja väga kodune oli , juba pikalt elasin seal , aga siis mul oli üleöö kuidagi sihuke tunne , et nüüd on kõik , ma kolin välja . ja see arusaamise moment võib lihtsalt ühel hetkel tulla ka siis , kui sul on oma kodu , ostetud kodu , et ega see ei ole ju välistatud , aga mis ma siia lõppu veel tahan öelda , on siis see , et kõige sagedasem põhjus , miks lõpuks ei kolita siis enda kodust välja , ei olnud raha , vaid hoopis mälestused . Seda ütles 33% vastanutest ja 27% siis ütlesid , et neil hakkaks lihtsalt sellest kodust kahju .
1: täiesti arusaadav.
0: Nad ei näe, et seal keegi teine elaks.
1: Jah, ma saan sellest täitsa aru. See on ikka, see on võt oma, et lahkuminekki leid, ma kujutan ette, kui sa oma pikaaegsest kodustajad välja. Eriti, kui sa näiteks oled seal veel kasvatanud lapsed suureks ja noh, et sul on seal nii palju mälestusi. Erinevaid mälestusi. Ja.
0: Atmosfäär on täis neid mälestusi, ma ütlen seda peale. Ja seda öeldakse ka linna peal, ma kuulsin.
1: Öeldakse, jah. Ma olen kuulnud, et mõni isegi laulab nii.
0: Ja, enne Koitu.
1: on kõige pimedam.
0: Jaas. Kuulge, aga... Iga viies koduomanik kaalub oma kodust lahkuminekut. Värske uuring ütleb seda.

0: Lend Itaaliasse on paljude jaoks unistuste reis. Aga mis saab, kui võtta sama teekond ette rongiga? Eero Reinu võtab ette rännaku, mis on hullumeelne logistiline peavalu. Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna kell 20.30. Loomulikult kolmes.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Tulevaata esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noorte filmi Morten. Powerhit Radio eriseans, kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
7: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
9: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
10: New music. I love new music.

0: sõidame Baueriga . eetris on Karinee ja Jüri .
1: kell sai siin vahepeal 5:30, tere sulle , kuuled Bauerit ja meie nüüd rändame ajas tagasi .
2: 25 aastat tagasi oli parasjagu esmaspäev ja mitte niisama esmaspäev , vaid Labor Day Monday .
1: Mis asi see siis on ?
2: See on selline püha , mida peetakse Ameerika Ühendriikides ja Kanadas igal aastal septembri esimesel esmaspäeval. Ja 25 aastat tagasi selline päev oli ja tähistati seda siis niimoodi, et suured telekanalid lisasid saatekavasse väga palju hitsarju. Nii et päev läbi said vaadata näiteks Law and Orderit, Simpsoneid, salatoimikuid ja igasugused teisi asju veel, et olid süksed nagu maratonid. Ja me räägime nüüd sellest ajast, kui sul ei olnud Netflixi ega Go3, et sa saaks ise binge watchid on ja. Minu mõelest see kõlab nagu geniaalne vaba päev. Sest ma mäletan, ma olin 14-aastane, ma olin vanematega Hispaanias puhkamas ja seal olid Ühendkuningriikide telekanalid ja seal oli samamoodi, et ühel telekanalil oli laupäevane programm, oli Hangover TV. Ja see oligi niimoodi, et sa sai terve päev vaadata sõpru mängis järjest, siis mängis võlu väge järjest ja see oli minu jaoks nagu kõige lahedam asi üldse, et ma sain vaadata niimoodi sarja, et ma vaatasin nagu järjest. Ja kui see kõlab praegu väga veidralt, et sa oled Hispaanias kuskil palmi jälle, et miks sa ei päevita, siis lihtsalt mul ühel hetkel oli nagu kopp ees sellest
1: päikesest.
2: Ja siis ma lihtsalt istusin toas ja ma vahtisin neid sarju ja ma saan praegu aru, et tegelikult see sama asi oligi see binge watching, kus sa vaatad järjest lihtsalt nagu hooaegade kaupa, aga toona ei saanud nii teha, sul oli mingi üks osa nädalas ju.
1: Sa said siis juba selle maigu kätte ja meeldis.
2: Oi, kohe meeldis. Instantselt meeldis. Aju tootis dopamiini.
1: Ja, issand jumal. Aga tead, jumal tänatud, et minul sai see üks sari otsa, mida ma vaatasin järjest. Ma vaatasin just ühe õhtuga jälle. Ma ei ole pikalt niimoodi teinud, et ma vaatan mingit sarja niimoodi järjest. Aga nüüd mul sai see sari nüüd otsa. See oli üks, ma jätan nüüd selle. Ma jään võlgu, et mis selle sarja nimi oli, aga no vahet ei ole ühesõnaga, hea on, kui neid ei ole tegelikult leida nii tihti.
2: Mul pole pikka aega olnud, terve suve ei ole olnud vähemalt ja nüüd tuli. Ja see on siuke sari, et ma olen juba mõnele sõbrale rääkinud ja kõik vaatavad siuks sinna aega, et mul ammu vaadatud.
1: Ma arvan, see on mingi meditsiinisari või?
2: Ei ole, ei ole.
1: No mis on?
2: See on? Võibolla sinul on ka see nähtud, see on täpselt siuke asi, mis sulle meeldiks. See on Prantsuse sari. Seal mängib Omar Sy, mängib peaosa ja see on siis Lupin, ütleme Lupin eesti keeles.
1: Ei ole näinud.
2: See on geniaalne. Saad aru, Jüri, kui sa seda, mina hakkasin sellepärast vaatama, et minu prantsuse keele õpetaja andis mulle ülesande. Ma pean iga nädal vaatama ühe filmi või sarja prantsuse keeles, prantsuse keelsete subtiitritega, et keelt arendada. Ja kuna seda oli mulle soovitanud mu ema juba aastaga tagasi, et Karinee, see meeldib sulle. Ja ta tavaliselt ei eksi, kuidas üks asja ütleb. Ma vaatsin ühe episoodi ära ja seda mul läks see teine kohe peale. Ma juba kirjutsin emale lihtsalt mingi. Mul läheb teine. Ma vaatsin kolme jutti ja nüüd ma tahan nii väga edasi vaadata. Sellel on kolm hooaega. Ma tean, et esimeses hooaeges on 5 episoodi ja see räägib. See on nagu hästi põnev lugu. Ma ei oska isegi seletada, kuidas see kõik on, aga seal...
1: Kas see on komöödia või see on mingi thriller?
2: See on
1: või...
2: nagu põnevik.
1: Nagu... Mulle meeldivad põnevik.
2: Ja ta teeb seal must kunsti päris palju. Ja ütleme niimoodi, et ta teeb ikka haigeid asju, kuidas ta smuugeldab ennast vanglasse sisse ja kuidas ta sealt vanglast ikkagi välja saab. Et põhimõtteliselt on Louvrist varastatakse ära üks väga kallis kaelakee ja tal on sellega oma lugu. See on see sari, mille puhul hästi paljud arvasid, et need vargad, kes läksid Louvrisse ja varastasid päriselt kaelakeed, et nad said inspiratsiooni sellest sarjast.
1: Okei, no Lupin on see, jah?
2: See on Lupin. Jüri, vaata üks osa ja kui sa ei lähe kohe teise peale, siis ma ei soovita sulle enam mitte kunagi mitte midagi, sest ma ei tea su maitset.
1: Panen siia kirja kohe vaata Lupinit. See on prantsuse sari ja Karine õpib prantsuse keelt selle järgi.
2: Ja.
1: Väga hea, maagilised trikid, värgid, särgid, põnevik.
2: Ja Louvre.
1: Ja Louvre.
2: Ja kallis kaelakee. Tausta info ja igasugused nipid ühe raamatu põhjal. Need on märksõnad, rohkem ma ei taha ette öelda, aga ütleme nii, et igas osa jääb mingi küsimus õhku, et kes see tüüp ikkagi siis ise on.
1: Oota, ja mis siis 25 aastat tagasi juhtus?
2: Siis see binge-watchida tele,

0: podcast igasuguseid asju, sest vaba esmaspäeval, kusjuures see vaba esmaspäev tuleb ka nüüd, see on siis iga aasta USA's ja Kanadas septembri esimene esmaspäev on vaba selleks, et siis tähistada tublisid tööinimesi.
1: Meie uus president võiks mingi seaduse vastu võtta sinna, et meil ka esimene septembri esmaspäev oleks vaba.
0: Ja mul on veel ettepanekuid, mis päevad võiksid vabad olla.
1: Paneme kirja.
0: Panen kirja.
1: Aga kuule muskata.

0: soodushindade vahele natuke tavahindu Selverilt . Moo Saaremaa mahetäispiim 3,8–4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Praline Compact maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
1: Anna oma lapsele parim start spordis .
2: Gymnathloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5–11-aastaste laste osavust , enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
1: Leia trenn ja registreeru gymnathlon.ee.
3: Mina, Sünne Valtr, esinen lausa 2 õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 € ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv 5 kilogrammi 2 € ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Ehitusaabet sees on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Biolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja Männikoore mulks 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
8: Rimi mammutipäevade pakkumised. Šokolaadeepos Kalev 270 grammi 4,49, nektariin kilogramm 1,75 ja nädalavahetuse pakkumine magus paprika Rimi 170 grammi 1,09. Telli rimi.ee.
9: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juustat leet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
11: Täna TV3 uudistes. Kaitseminister Hanno Pevkur võttis vastutuse ja teatas, et astub ametist tagasi. Lisaks uurime, mis seisu jätab see Eesti riigikaitse ja kes võiks olla uus kaitseminister. Juttu tuleb veel meeleavalduses Toompeal, kus eri hoolekande valdkonna rahastuskriis jõudis suletud uste tagant tänavatele. Kohtusaalides otsustati aga, millise karistuse said inimesi jõhkralt röövinud turvamehed ning lapseootel naise tapnud ja metsamatnud kurjategija. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Eelolev öö toob endaga kaasa tugeva vihmasaju. Õhutemperatuur on vahemikus +8–+14 kraadi. Ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Pärastlõunasel ajal aga pilved hõrenevad ja sadu samuti lakkab ning sooja tuleb homme kuni 19 kraadi.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on kohe 6, kuuled Powerit ja nüüd sulle üks hea uudis, mida uude tundi kaasa võtta. Nimelt siis meil on Poweri Facebookis loosimäng käimas. Anname ära juba õige pea 5x2 pääset filmi Morten eri seansile.
2: Ja film ise on toimumas siis 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos. Ja film on ju raamatu põhjal tehtud. Seal siis filmi peategelane Morten ei leia oma kohta kooli keskkonnas. Ja tõrjutus ning klassikaaslaste surve panevad teda üha valusamalt küsima, kuhu ta kuulub, kes ta tegelikult on. Ja siis tema ellu ilmuvad siis 2 tüdrukut. Üks on tänava kunstiga tegelev Mia, teine on salapärane rabatüdruk Emilia. Ja siis ta leiab ennast kahe maailma vahelt. No mina nüüd lugesin selle raamatu läbi. Lugesin ühe õhtuga või no kahe õhtuga. Ei, ühe hommiku ühe õhtuga. No vahet ei ole, kiirelt. Ja pean ütlema, et mina võtan kinno salfakat kaasa. Sain ikkagi nutta, aga ma ei nutma lihtsalt see, et seal on nii palju ebaõiglust, et see ajab nii õudselt nutma, et minu mõelest mitte keegi ei peaks sellist ebaõiglust tundma ja veel vähem keegi, kes on laps. See lihtsalt pole aus ja siis see ajas mind nii õudselt.
1: Seda ära räägi nüüd nii palju ka ära, eks ole, et las kuulaja läheb ise kinno, otsustab, salfakad võid ju igaks juks ikka kaasa võtta.
2: Ja sa võid mulle vabalt kirjutada, mis asja sa nüüd vesistasid, mind küll nutma ajand, võib ka nii juhtuda.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, sõidad Poweriga ja no meie siin reisisellid ikkagi hoiame end kursis ju sellega, kuhu Tallinnast saab lennata, kui palju liine on erinevaid, tavaliselt ju on ühendusea Tallinnal ja ülejäänud maailmal, aga nüüd tuleb välja, et järgmisel suvel siis on neid liine päris palju vähem kui praegu on, mis on muidugi halb uudis sulle, kes sa soovid reisida.
2: Jaa, sest et noh, reisida saad ikka, aga tuleb leida teisi lennufirmasid või teisi teid ja see võib minna kallimaks maksma. Nimelt siis Air Baltic on andnud teada, et järgmisel suvel nemad ei lenda enam Ateenasse, Hamburgi, Tiranasse, Billundi, Burgasesse, Kopenhaagenisse, Maltale, Oslosse, Palmade, Mallorcale, Roodosele ja Splitti. Ja ma olen veits üllatunud, et reaalselt ei Kopenhaagenisse ka Billundisse, sest ma lootsin, et äkki siis Kopenhaagen ja Pallas, ma tean, et paljude perede jaoks Billund on selline populaarne koht, kus minna Legolandi ja et kui see läheb maha, et, no, et siis ehk saab Kopenhaagenist, ma ei tea, rongiga või kuidagi ikkagi sinna liikuda, nüüd tuleb välja, et ka Kopenhaagenisse saamine on keeruk, sest Air Baltic sinna lenda, aga samas ma mõtlen jällegi seda, et vaata, need on nüüd otse lennud. Äkki Riiast saab ikka?
1: No Riiast saab ikka, ma arvan, jaa, aga no eks see tähendab seda, et sul on natukene ebamugavamad, ma ei tea, need lennuajad ja natuke kallimaks läheb, eks ole, et see nagu tuleb juurde, mis on ebamugavus, aga eks selles mõttes reisimine ikka võimalik on, aga see ühendus täitsa niimoodi katki pole ja kui ma nüüd siit õigesti aru saan, siis praegu on neid otseliine, no jutt on muidugi otseliinidest, eks ole?
2: Just.
1: Otseliin on praegu 24 ja siis langeb 13 otseliini peale siis järgmisest suvest on öelnud siis Air Baltic.
2: Jaa, ma tean, et sellest siin pikalt räägite, et mis Air Balticus saab ja kas need lennud ikka hakkavad toimuma või mitte ja no, mis tõela auandes mina hakkasin kohe mõtlema, et oot, kas, kuhu ja kuidas ma saan. Ja siis ma kohe kutsusin ennast korrale ja rahustasin ennast maha, sellepärast, et kuna ma olen selline aldis reisima võimalikult odavalt, siis ma tihti peale võtan odavama lennu, mis on näiteks läbi Riia.
1: Kell 4 hommikul.
2: Võib ka seda juhtuda. Saan lennukis magada, pole hullu, vahel kirun ennast, nii et vähe pole, on ka seda juhtunud. Mm-hmm. Aga meeldib raha kokku hoida, ma tunnen, et ma võidan ja siis ma raiskan selle sama raha no, seal lennujaamas või leiva peal.
1: Tihti peale on seal reaalselt 10 eurot säästetud.
2: No 10 eurot, siis ma, see pole see, aga kui ma näiteks 50 eurot saan kokku hoida, siis ma juba
1: see
2: mõtlen.
1: Raha,
2: aga siis, kui mul see ümber lend on selline, et ma lennujaamas pean lõpuks tegema 3 tundi parajaks ja siis ma söön ära ühe prae ja 2 klaasi veini, siis see 50 eurot on juba läinud.
1: Ja see,
2: see on mõtte meelest, koht nagu.
1: See kipub kuidagi nagu meelest ära minema, et sa ju pead kuidagi jah, lennujaamas hakkama saama ka omadega, et seal ju kõik maksab.
2: Ja.
1: Kõik maksab
2: enamasti rohkem, aga ma usun, et ei tasu nüüd ikkagi siin reisisellidel lasta tujul lange, et tuleb lihtsalt teisi lahendusi leida ja noh, ma kujutan ette, et see on ikkagi nüüd teistele lennufirmadele ka võimalus loodetavasti, ma ei tea, miks ma nii ütlen, ta on lihtsalt olla optimist hindu langetada siit Eestist minnes. See ei ole üldse loogiline, aga ma tahan, et nii oleks.
1: Aga igatahes, jaa, 11 liini, otse liini siis järgmisest suvest cancelisse nii-öelda eesti keeles läheb. Siin vahepeal muidugi saab reisida.
2: Ja märtsist oktoobrisse 13. sihtkohta saab ikka otse.
1: Mm-hmm.
2: Muidu Amsterdami 2 korda päevas.
1: Sul on muidu mingi reis plaanis siin lähiajal või?
2: On, aga mitte Air Balticuga ja mitte lähiajal.
1: Okay,
2: aga okay. Pariisi saab 5 korda nädalas minna, lihtsalt ütlen. Otse Tallinnast.
1: Ma käisin ka Air Balticuga siin muidugi häbematu promo teeme, antke pileteid. Aga
2: vabalt oleme valmis olema ambassadorid, mida vaja on.
1: Aga needel liinidel, mis ma tahtsin öelda, on ju väga paljudel siis Starlink.
2: Ja
1: uuematel lennukitel. See on nii harjumatu, et sa saad olla seal lennukis ja siis sul on üülikiir internet täitsa tasuta.
2: Kus juures mina vahepeal meelega ei kasuta. Sellepärast, et ma olen terve elu nautinud seda hetke, kui lennuk sealt raja pealt tõstab nina ülesse, need rattad lähevad ülesse ja siis mul tekib see tunne, et nüüd ma olen vaba. Kõik, mis jäi, see jäi. Ja nüüd on seal internet, mitte midagi ei jäänud, nii ma ignoreerin seda.
1: No väga paljudes, no üldiselt ei olegi.
2: Ja.
1: Teistel lennukitel, nii et mine lenda teisel lennukiga siis.
2: Oh, ma tean, et on osadel veel.

0: Enne oli hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4,39 €. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
2: Juba sel laupäeval. Maailma tantsumuusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
3: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi. Tark valik.
7: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Too quick start live. Too quick start laupäeval klubis Illusioon.
8: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49 kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: no tere sulle , sõidad Poweriga , kell on 6:30 saanud juba .
0: ja no Jüri , kuidas sina käituksid , kui sinu kaaslane on öelnud , et ta on miljonär ja siis ühel päeval avastad , et ta pangakontol on kõigest 2.22 ?
1: jookseks ära kohe .
0: jookseks , eks ole , vot aga nii lihtsalt ei saa joosta , kui oled talle juhuslikult ka altari ees koos seisnud ja abiellunud . Katie Price'il juhtus selline lugu .
1: Katie Price on nüüd see personality siis UK-st ja .
0: ja Briti kõmuline meediapersoon .
1: ja see ta täpselt ongi .
0: ja ta ongi see , ma täpselt ei saa aru , miks ta on kuulus , ta vist umbes 20 aastat tagasi oli kuskil Tõsielu seriaalis ja väga palju räägitakse sellest , et ta on väga palju erinevaid iluoppe teinud . ja ta tihtipeale on selliste kõmulehekülgede esikaanel ja minu teada on ta ka mitu korda vist abielus olnud . igatahes nüüd on ta teavitanud , et tema oma abikaasa Lee Andrewsega kavatseb lahutada ja tema annab selle lahutuse sisse , sellepärast et mees oli talle öelnud , et ta on miljonär , krüptomiljonär . ja siis Katie ühel ilusal päeval avastas , et tema mehel on pangakontol kõigest 2.22 naela .
1: kuidas ta seda avastas , läks ja ma ei tea , nuhkis ringi või ?
0: ma ei kujuta ette , ta igatahes on ise öelnud , et mind on haneks tõmmatud ja see mees ei ole see , kellena ta end esitles , et miks ta mulle üldse valetas .
1: Ja see on suur asi .
0: see on muidugi , ta olevat lausa Whatsappis niimoodi siis oma sellele abikaasale kirjutanud , enne kui uus info avalikuks tuli ja abielu ise on kestnud 8 kuud .
1: isegi kaua ju .
0: jah , isegi kaua jõudis valetada .
1: no äkki sai raha otsa lihtsalt selle 8 kuuga .
0: 37 miljonit või ?
1: no elu on kallis . elu on kallis ja iluopid ju võib-olla tegi pup-pup-pup natukene onju enda naisele .
0: kuule , nüüd ma saan aru , kuidas see välja tuli ka . ma lugesin natuke edasi seda artiklit . nimelt mingil põhjusel see härra abikaasa on Dubais vanglas ja ta tahtis trahvi tasuda , aga siis tuli välja , et noh , tal seda raha ei ole . kuigi ta on väitnud , et tal krüptopangas on 37 miljonit naela .
1: mis vangis üldse on siis ?
0: ma ei tea , seda ei ole siin Kroonika artiklis
1: kuule,
0: mainitud .
1: kuule , see asi läheb ikkagi väga-väga-väga kahtlaseks .
0: väga kahtlaseks , aga mina hakkasin kohe mõtlema kõikide igasuguste krüptomiljonäride peale , et mul on alati tundunud see huvitav , et vaata , ega kui inimesed on ju miljonärid või miljardärid , siis see ei tähenda seda , et neil oleks see raha nagu
1: konto
0: selle,
1: peal olemas .
0: et kui ma selle oma äpi teen telefonis lahti , siis lihtsalt ma pean nagu scroll ima , sest ma ei näe nullide lõppu , onju . et see ei ole ju päris nii , et nende portfell on seda väärt . et ma olen kogu aeg mõelnud , et kuidas see siis nagu täpselt käib , et kui ühel päeval oleks nagu seda mingi 6 miljonit vaja , et
1: no siis müüd ühe korteri kuskil maha , onju .
0: ja siis niimoodi saad .
1: müüd teise maha .
0: aga palju sul seal pangakontol on ? 2.22 nagu sellel krüptomiljonärile .
1: no niimoodi äkki oligi , Katie Price sai valesti aru , tegelikult ta on miljonär , raha ei ole kontol , võib-olla on lihtsalt raha kuskil linna peal .

0: lihtsalt nagu öeldakse, rahad on kinni.
1: Ja rahad on kinni ja oot.
0: Kohe tuleb. Saad tonni ülekanda, mul rahad kinni.
1: Ja, ma tahaks, kuule Laare sõitma, mul kiirelt vaja, kuule aksid on nii head.
0: Ja praegu on väga head, väga head. Ma saan kohe, ma kannan sul 2 tunni pärast tagasi. Nii et võtta, tasub ikkagi uurida, kellega sa abiellud. Ma ei tea, kas just enne abielu peab ütlema, et näita konto jääki, aga noh.
1: No midagi sarnast on, jah.
0: No kuidagi tuli need pulmad pidada ju.
1: Ja. Huvitav, aga mis siis selle uudis valguses abielu vara leping tähendab?
0: Ei kujuta ette, selle kohta pole ka kirjutatud, et noh, kui on abielu vara leping, siis kui nüüd vastab tõele, et miljonäril on ainult 2,22, siis miljonär saab rikkaks praegu tänu Katie Price'ile. Tšukke lugu. Äritehing. Alles nüüd portfell hakkab kasvama.
1: Alati tuleb ikkagi üle kontrollida, kellega sa abiellud, ei tasu nii ruttu seda teha. Ma arvan, et see on hea näide sellest.
0: See on väga hea näide sellest, et ma ei tea, kuidas tšukkes üldse võimalik on.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
2: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
3: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Powerhit Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
0: Täna TV3 uudistes. Kaitseminister Hanno Pevkur võttis vastutuse ja teatas, et astub ametist tagasi. Lisaks uurime, mis seisu jätab see Eesti riigikaitse ja kes võiks olla uus kaitseminister. Juttu tuleb veel meeleavalduses Toompeal, kus eri hoolekande valdkonna rahastuskriis jõudis suletud uste tagant tänavatele. Kohtusaalides otsustati aga, millise karistuse said inimesi jõhkralt röövinud turvamehed ning lapseootel naise tapnud ja metsa matnud kurjategija. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Eelolav öö toob endaga kaasa tugeva vihmasaju. Temperatuur on vahemikus plus 8 kuni plus 14 kraadi. Ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Pärast lõunasel ajal aga pilved hõrenevad ja sadu samuti lakkab ning sooja tuleb homme kuni 19 kraadi.
8: Let's go! All the hits!
9: Yes. Yeah, yeah!
10: Turn it up!
11: Power Hit Radio.
12: Love is a strange thing. Just

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: kell on kohe 7, seega meie ütleme aitäh ja nägemist sulle, hea kuulaja, ja sõit on tänaseks läbi .
2: Ja aga me oleme tagasi juba homme ja tund aega varem, sest et on ju uue muusika reede, nii et alustame kella 3, mängime sulle Jüriga uut muusikat kuni kella 7 välja ja võõrustame homme aga külalist, sest meile on siia Poweri stuudiosse tulemas Elisa.
1: Ja nii ta on, nii et ilusat minireede jätku, mina lähen muusika pingole näiteks.
2: Too siis võid koju.
1: Toon tööle pigem.
2: Ja veel ilusam, tule siis karikaga palun.
1: Ma loodan, et need auhinnad on sama toredad nagu tavaliselt on. Ma ei ole ammu käinud, aga tead, eks seal on ka õnne vaja. Ega ei ole see, et tead, kuuled laulu ja kripsutad maha, siis sulle peab seal lipik sattuma.
2: Tõsi, aga ma olen sinu poolt, hoian sulle igati pöialt ja ühtesi tuletan meelde, et meil küll Poweri lehel pingot ei ole, aga meil on päeva küsimus ja see läheb juba peagi meie Facebooki lehel üles, nii et avalda siis ikka arvamust, et meil oleks toredam homme ise keskis arutleda.
1: Ilusat päeva lõppu!
2: Tšau!
1: Tšau, tšau!
3: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 uus seiklussaade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse . 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale . 22.30 Channing Tatum südamlikus mängufilmis Koer . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook , erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti . jäätis Pop vanilli või šokolaadimaitseline 63 grammi 32 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: issi , ma tahan oma lemmikkala .
3: oot , mis lemmikkala ?
2: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
3: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll Esva kalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud Esva kalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
4: sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon , Eesti tantsumuusika lipulaev Two Quick Start live . Two Quick Start laupäeval klubis Illusioon .
5: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee

0: Kodusklubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lippu live. Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
1: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Esimeste seas Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans, kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.

0: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
2: Eeloleva öö toob endaga kaasa tugeva vihmasaju. Õhutemperatuur on vahemikus +8 kuni +14 kraadi. Ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Pärast lõunasel ajal aga pilved hõrenevad ja sadu samuti lakkab ning sooja tuleb homme kuni 19 kraadi.
3: All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipulaev Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Tule vaata esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans, kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Nähtusklubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipulaev. Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna Lauluväljakul. Viimased piletid müügil Piletitaskus.
5: Eelulav öö toob endaga kaasa tugeva vihmasaju. Õhutemperatuur on vahemikus +8 kuni +14 kraadi. Ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Pärast lõunasel ajal aga pilved hõrenevad ja sadu samuti lakkab ning sooja tuleb homme kuni 19 kraadi.

0: Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
0: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
3: All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
2: Uus ja värske buduaar. Igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive

0: Finn teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Selle laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
2: Eelola töö toob endaga kaasa tugeva vihmasaju. Temperatuur on vahemikus +8 kuni +14 kraadi. Ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Pärast lõunasel ajal aga pilved hõrenevad ja sadu samuti lakkab ning sooja tuleb homme kuni 19 kraadi.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

eelolev öö toob endaga kaasa tugeva vihmasaju . Õhutemperatuur on vahemikus +8 kuni +14 kraadi . ka homme päeval sajab kohati hoovihma . pärastlõunasel ajal aga pilved hõrenevad ja sadu samuti lakkab ning sooja tuleb homme kuni 19 kraadi .

200 kraadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid ja alukaid, pole mul lahtsed plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrsa.

0: kellade käng, see on suvine tuule, kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, ojo.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
1: See vennam on mitu aastat täpselt. Täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule siia.
2: Sügis kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geopeitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, üskil lärmi taga hakkab ajada.